Live Music History。1981. година, Bruce Dickinson se priključi na britanskata rock grupa Iron Maiden kako vokalist.

Nije sigurno se vrakjama je prilično udamna. 1964. godina koga na prvo to mjesto na listi TV Svijet odbiše Roy Orbison so Pretty Woman. Pretty